0: Yeah.
1: Pareizs laiks, 6:01.

0: Bolde & Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolde & Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
2: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
3: Te par karstu. Te par augstu.
4: Kaut kas dzirdēts?
5: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.

Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:31 minūte.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Ikdienas kanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle! iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis – 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts – 5 līmeņu, 19,99. Doma Letī klozetpods ar vāku – tikai 39,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
3: 7:47 minūtes.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, prezidents norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā, aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņojis, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardu dolāru. Vienlaikus rīt uzsvēra, sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā rīt plāno apstiprināt ikgadējo ziņojumus, kuros novērtē šo valstu progresu ceļā uz ES. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valstu apdraudējumu analīzi. Tas ir visaptverošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu trešās ceturdaļas galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīja 6 no 7 trīspunktu metieniem. Rihards Lomāšs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionvienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturdaļu finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gums mača kompensācijas laika pirmajā minūtē. Bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa 8. Finālā ar 4-1 pārspēja mainiec ASV izlasi, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Folarina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un vēl viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem, Kers Krīse, nonācis milzīga skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīse, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā tiek norādīts, ka igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājas arvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana, melīgi stāsti par savas ģimenes finansiālajām problēmām un apgalvojumi par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus un turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā Draugulokam atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv / Prātvētra. Signetbanka.
6: 8:20.
7: Sveiki! Es esmu Marta Selecka, un tūlīt Radio SVH Gold tu dzirdēsi manis izvēlēto dziesmu.

un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man. Šī ir dziesma manai pilsētai, vēlos panākt, lai tā tālu skan. Un tā kā esmu daļa viņas, sanāk, ka šī dziesma ir arī man.

0: mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Rudā, halā, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: 8:45 minūtes.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šodien un rīt Ankarā, Turcijā, notiek NATO samits. Latvijas delegācija tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vakar pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu, prezidents norādīja, ka samitā ir jādemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēja būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešama aizsardzības industrijas attīstība. NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai, un tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā, aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. NATO ģenerālsekretārs aicināja sabiedrotos Ankarā nākt klajā ar skaidriem, konkrētiem un ticamiem plāniem, lai sasniegtu aizsardzības izdevumu mērķus. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams ne tikai veicināt inovācijas, bet arī mazināt birokrātiju. Alianses vadītājs paziņoja, ka tuvākajās dienās tiks noslēgti līgumi par bruņojumu iegādi, kuru vērtība ir desmitiem miljardu dolāru. Vienlaikus arī uzsvēra, sabiedrotajiem jānodrošina, ka Ukraina saņem tai nepieciešamo atbalstu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā. Eiropas parlamentā rīt plāno apstiprināt ikgadējos ziņojumus, kuros novērtē šo valstu progresu ceļā uz ES. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroja sagatavoto jaunāko valstu apdraudējumu analīzi. Tas ir visaptverošs izvērtējums, kas tiek gatavots reizi 4 gados. Analīzes saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība vakar Rīgā ar 112-66 pārspēja Austrijas izlasi un nodrošināja dalību 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrajā posmā. Izšķirošo pārsvaru iespaidīgajā uzvarā latvieši nodrošināja ar 17-0 izrāvienu trešās ceturdaļas galotnē. Uzvarētājiem 20 punktus guva Mārtiņš Laksa, kurš laukumā bija tikai 14 minūtes, bet trāpīja 6 no 7 3-punktu metieniem. Rihards Lomāšs un Artūrs Žagars pievienoja pa 15 punktiem. Eiropas čempionu vienība Spānija vakar pasaules kausa fināla turnīrā ar 1-0 uzvarēja Portugāles futbola izlasi un nodrošināja vietu ceturdaļa finālā. Spilgtām epizodēm trūcīgā spēlē uzvaru Spānijai nodrošināja Mikela Merino vārtu gums mača kompensācijas laika pirmajā minūtē. Bet Beļģijas futbola valstsvienība pasaules kausa astotdaļa finālā ar 4-1 pārspēja mainiec ASV izlasi, kam nepalīdzēja arī uzbrucēja Folarina Balaguna diskvalifikācijas atcelšana pēc valsts prezidenta Donalda Trumpa iniciatīvas. Un vēl viens no pēdējo gadu talantīgākajiem Igaunijas basketbolistiem, Kers Krīse, nonācis milzīga skandāla ēnā Amerikā. 25 gadus vecais Krīse, kurš 6 sezonas pavadīja ASV studentu basketbola sistēmā, tika aizturēts pagājušajā nedēļā. Publiskotajā apsūdzības rakstā tiek norādīts, ka Igauņu basketbolists tiek turēts aizdomās par aptuveni 2,2 miljonu ASV dolāru izkrāpšanu. Turklāt atklājas arvien pārsteidzošākas detaļas, tostarp viltus identitātes izmantošana, melīgi stāsti par savas ģimenes finansiālajām problēmām un apgalvojumi par gatavību pārdot savus iekšējos orgānus. Apsūdzības puse pieprasa konfiscēt nelikumīgi iegūtos līdzekļus un turklāt par krāpšanu elektroniskajā vidē ASV maksimālais sots var sasniegt pat 20 gadus cietumā. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2 eiro.

0: 85 centi, olīvu izpaidu eļļā Gustolū 3 litri 9,99 €, tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi, gudra izvēle!
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 22 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertoārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojo šodien! Hesburger!
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labrīt! 4 15. Saimes deputāta amatu kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik ir sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Ines Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotāja Sijā Rimī Latvija darbībā, liecina informācija Konkurences padomes mājaslapā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti 40 mirušie, šogad peldsezonā no 15. māja no ūdens tilpēm izcelti jau 20 bojā gājuši cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki, divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, bet vēl viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 8 gadījumos sākts krimināls process. Šodien un rīt Ankarā, Turcijā notiek NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicināja sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērēju ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauzemes un jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, to intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, galu galā vainās Vladimira Putina apņēmību turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā paudis Zelenskis. Vācijas kuģibūves grupa ThyssenKrupp Marine Systems ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita Ankarā. Vienošanās par zemūdeņu iegādi ir daļa no Kanādas centieniem samazināt savu atkarību no ASV. Ne Kanāda, ne uzņēmums neizpauž darījumu vērtību, bet gaidāms, ka šīs zemūdenes un to atbalsts izmaksās ap 20 miljardiem eiro. Vairāk nekā 1000 personu arestātas starptautiskajā operācijā pret cilvēktirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs, tā vēsta BBC. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upuru tiešsaistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Un vēl Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi apturēti un nav atļauts neviens izejošais reisis, un ir gaidāms, ka šī reisu atcelšana būs spēkā vismaz līdz pulksten 11. Šodien pēc Latvijas laika. Lidosta paziņojusi, ka tālākā informācija par notikumu attīstību sekos. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks

0: Pēdējais punkts LV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Es, Jānis Šipkevicis, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 4 15. Saimes deputāta amatu kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka savulaik ir sadarbojušies ar ārvalstu valsts drošības dienestiem, liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāti Inese Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Konkurences padome nav konstatējusi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus mazumtirgotāja Sijā Rimī Latvijā darbībā, liecina informācija Konkurences padomes mājaslapā. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti 40 mirušie, šogad peld sezonā no 15. māja no ūdens tilpēm izcelti jau 20 bojā gājuši cilvēki. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki, divi cietušie bija gājēji, viens velospēdists, bet vēl viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Policija diennakts laikā pieķērusi 15 transporta līdzekļu vadītājus alkohola reibumā, 8 gadījumos sākts krimināls process. Šodien un rīt Ankarā Turcijā notiek NATO samits. Latvijas delegāciju vadīs valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš vakar pēc tikšanās ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu norādīja, ka samitam ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti strīdiem spēj būt vienota. Prezidents atzīmēja, ka NATO dalību valstu līderi apņēmušies līdz 2035. Gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte pirms samita aicinājis sabiedrotos nodrošināt, ka valstu ekonomiskais spēks pārvēršas militārās spējās, proti resursu ieguldīšanā aizsardzības plānu izpildē, kā arī dronu, raķešu un pārtvērē ražošanā. Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauzemes un jūras uz gaisa telpu, un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, to intervijā laikrakstam Financial Times atzinis Zelenskis. Ukrainas kritiski vājā vieta ir pretgaisa aizsardzība, bet pat neskatoties uz to, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā. Pēc Zelenska domām psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu sāsināšanās, galgalā vainās Vladimir Putina apņēmību turpināt karu, kad uz Maskavu lidos nevis 100, bet 1000 bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs, tā paudis Zelenskis. Vācijas kuģibūves grupa ThyssenKrupp Marine Systems ir saņēmusi Kanādas pasūtījumu 12 zemūdeņu uzbūvēšanai, tā vakar paziņoja Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs dienu pirms NATO samita Ankarā. Vienošanās par zemūdeņu iegādi ir daļa no Kanādas centieniem samazināt savu atkarību no ASV. Ne Kanāda, ne uzņēmums neizpauž darījumu vērtību, bet gaidāms, ka šīs zemūdens un to atbalsts izmaksās ap 20 miljardiem eiro. Vairāk nekā 1000 personu arestātas startautiskajā operācijā pret cilvēktirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs, tā vēsta BBC. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upuru tieši saistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied viņas nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Un vēl Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar tika atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Visi ienākošie reisi apturēti un nav atļauts neviens izejošais reis, un ir gaidāms, ka šī reisa atcelšana būs spēkā vismaz līdz pulksten 11. Šodien pēc Latvijas laika. Lidosta paziņojusi, ka tālākā informācija par notikumu attīstību sekos. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rūtā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk ģimenes.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:32 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

Sveiciens! Mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle – amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas likumos paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Pašlaik krimināla likums Latvijā paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlots cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču neparedz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Jau izskanējis, ka valsts policija aizturējuši 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Vairākus gadus šīs personas kādā pierīgas stālī veikuši seksuālu rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notikumu vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgu, suns un kaķis. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie kopš peldsezonas 20. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuel Macron vizītes laikā nogrānduši divi sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents bija apmeties. Sociālajos tīklos publiskoti attēli, kuros redzama aizdegusies automašīna un asins pēdas uz ielas. Cik cilvēku sprādzienos cietuši, pagaidām nav zināms. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un viņa vizīte turpinās. Neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par šo notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl divi bojāgājušie sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojāgājušo skaits iepriekšējās nakts gaisa triecienos pieaudzis līdz 19. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Vairāk nekā 1000 personu arestētas starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs un operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurus tiešsaistes skrāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied notarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Ķīnā pustošās vētrās gājuši bojā 15 cilvēku, simtiem ievainoti un desmitiem tūkstoši evakuēti, tā šodien vēsta vietējie mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinpings aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas pasākumus. Ētnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Pasažieriem ieteikt sazināties ar savām avio sabiedrībām pirms došanās uz lidostu. Un kārtējais futbola čempionāts skandāls pirmdien pēc Paragvajas izstāšanās no pasaules kausa, kur astotdaļu finālā ar 0-1 tika zaudēts Francijai, viena no valsts senatorēm Celeste Amarilija vietnē X publicējusi rasistiskus komentārus, kas vērsti pret francūžu superzvaigzni Kylian Mbappé. Francijas izlases kapteinis izteikumu asi nosodījis, bet Francijas futbola federācijas sola vērsties tiesā. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Tikmēr Paragvajas valdība norobežojusies no Amarilas paustā uzsverot, ka viņas viedoklis neatspoguļo valsts oficiālo nostājumu vērtības. Arī Francijas politiķi, tostarp sporta ministre un prezidents Emmanuels Macrons, paudis atbalstu Mbappé un nosodījis rasistiskos uzbrukumus. Senatore ierakstus ir dzēsusi, taču arī draudējusi tiesāties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi kārti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi. Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99 €. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 €. Dārza mebeļu komplekts – galds un 6 kēsli – 129 €. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt viedriem.
1: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai 1,50 €. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mego. Tālu nav jāmeklē.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Es, Jānis Šupkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

Šodien Latvijā dienas laikā mākoņu kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāms lietus. Gaisa temperatūra dienā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Arī Rīgā šodien dienas otrajā pusē gaidāms lietus un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas likumos paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Pašlaik krimināla likums Latvijā paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlots cilvēks seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču neparedz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu par dzīvnieku seksuālu izmantošanu. Jau izskanējis, ka valsts policija aizturējuši 4 personu grupu aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Vairākus gadus šīs personas kādā pierīgas stālī veikušas seksuālu rakstura darbības ar dažādiem dzīvniekiem. Notikuma vietā izņemti vairāk nekā 10 zirgu, suns un kaķis. Ādažu novadā vakar no jūras izcelts bojā gājis cilvēks, līdz ar to kopumā šogad ūdens tilpēs atrasti jau 40 mirušie kopš peldsezonas 20. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuel Macron vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni netālu no viesnīcas Four Seasons, kur prezidents bija apmeties, sociālajos tīklos publiskoti attēli, kuros redzama aizdegusies automašīna un asins pēdas uz ielas. Cik cilvēku sprādzienos cietuši pagaidām nav zināms, Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un viņa vizīte turpinās. Neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par notikušo. Krievijas trieciena rezultātā Ukrainas galvaspilsētā sagrautas dzīvojamās mājas drupās atrasti vēl divi bojāgājušie sieviete un viņas 12 gadus vecais dēls. Līdz ar to bojāgājušo skaits iepriekšējās nakts gaisas triecienos pieaudzis līdz 19. Šodien Kīvā izsludinātas sēras. Vairāk nekā 1000 personu arestētas starptautiskajā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšana notikusi 59 valstīs un operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurus tiešsaistes krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespied nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Ķīnā pustošās vētrās gājuši bojā 15 cilvēku, simtiem ievainoti un 10 000 evakuēti, tā šodien vēsta vietējie mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinping aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas pasākumus. Etnas vulkāna izvirdumā nemitīgi izmesto pelnu dēļ vakar atcelti visi reisi Katānijas lidostā. Pasažieriem ieteikt sazināties ar savām avio sabiedrībām pirms došanās uz lidostu. Un kārtējais futbola čempionāta skandāls pirmdien pēc Paragvajas izstāšanās no pasaules kausa, kur astotdaļ finālā ar 0-1 tika zaudēts Francijai, viena no valsts senatorēm Celeste Amarilija vietnē X publicējusi rasistiskus komentārus, kas vērsti pret francūžu superzvaigzni Kylian Mbappé. Francijas izlases kapteinis izteikumus asi nosodījis, bet Francijas futbola federācija sola vērsties tiesā. Tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta LSM. Tikmēr Paragvajas valdība norobežojusies no Amarilas paustā, uzsverot, ka viņas viedoklis neatspoguļo valsts oficiālo nostājumu vērtības. Arī Francijas politiķi, tostarp sporta ministre un prezidents Emmanuels Macrons, paudis atbalstu Mbappé un nosodījis rasistiskos uzbrukumus. Senatore ierakstus ir dzēsusi, taču arī draudējusi tiesāties. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kāsenukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kāsenukai veikalos un e-veikalas smātrēt biedriem.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Sveicināti! Šeit Gustavs Tarzans, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Te par karstu. Te par augstu.
5: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
6: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās un vakarā mūsu valsti sasniegs plaša nokrišņa zona. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus, brīžiem šodien uzspīd arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas veterinārārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jau vēstīts, ka valsts policija ir aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēju interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēji jautājot, kāpēc samazinātā likme netiek piemērota arī plašākam ikdienā lietotu pienu produktu klāstam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Šodien ākarā Turcijā sākas NATO samits. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram rīt paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbeigt karu Ukrainā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojušas triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā ziņo Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī publiskojas video, kurā redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti, tā ziņo Sīrijas varas iestādes. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ash-Sharau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notika eksplozijas. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Igadējā svētā Fermina festivālā pirmajā vēšu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Svētā Fermina festivāls ilgs līdz nākamajai otrdienai. Pirmais no 8 vēšu skrējieniem notika šorīt. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Katru rītu 6 cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem, ambruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudz dalībnieki pārkāpja noteikumus un pieskaras dzīvniekiem arī ar rokām. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespējas sākt staldabriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no 8. jūlija, lai mazinātu staldabriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Tā ziņo valsts meža dienests. Staldabriežu, govju un teļu medību sezona oficiāli sākas 15. jūlijā, bet līdz 2 gadus vecu buļļu medību sezona 15. augustā. Lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. uz 12. jūliju ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni. No pieturvietas Mangaļa tie aties pulksten 23:40, 10 minūtes pāri 12. Naktī un 3:10 minūtēs naktī līdz Rīgas centrālajai stacijai ir apmēram 17 minūtes. Sabiedriskais transports uz Meža parku sestdien kursēs pēc ierastā brīvdienu grafika, papildu reisi netiks organizēti. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts?
3: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
4: Tava bērna vasara varbūt ne tikai jā.

0: Autra, bet arī gudra.
1: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRifs.lv
0: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
1: Vairāk GimenesRifs.lv
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, 0 litros plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozet pods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijā, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred viedriem!

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam brokoļi Rimi 350 grāmi 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3,79 eiro kilogramā. Augsti klupināta laša fileja Rimi 500 grāmi 12,99 eiro. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics LV.
3: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Šodien Latvijā mākoņu daudzums pakāpeniski palielinās un vakarā mūsu valsti sasniegs plaša nokrišņa zona. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā gaidāms lietus, brīžiem šodien uzspīd arī saule un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijas veterinārārstu biedrība aicina likumdevēju novērst nepilnību Latvijas krimināla tiesiskajā regulējumā, paredzot kriminālu atbildību par seksuālām darbībām ar dzīvniekiem. Jau vēstīts, ka valsts policija ir aizturējusi 4 personu grupu, kas tiek turēta aizdomās par sistemātisku cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem kādā dzīvnieku turēšanas novietnē. Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu, tā informē pārtikas tirgotāju asociācijā. Lielākā pircēju interese bijusi par pienu, vienlaikus pircēji jautājot, kāpēc samazinātā likme netiek piemērot arī plašākam ikdienā lietotu pienu produktu klāstam. Samazinātās PVN likmes ieviešana kopumā noritējusi veiksmīgi un bez būtiskiem tehniskiem vai organizatoriskiem sarežģījumiem. Šodien Ankarā Turcijā sākas NATO samits. Sagaidāms, ka tajā piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kuram rīt paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbeigt karu Ukrainā. Latvijas delegāciju NATO samitā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojušas triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā ziņo Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody. Viņš arī publiskojas video, kurā redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti, tā ziņo Sīrijas varas iestādes. Macrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ash-Sharau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notika eksplozijas. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Ikgadējā svētā Fermina festivālā pirmajā vēšu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Svētā Fermina festivāls ilgs līdz nākamajai otrdienai. Pirmais no 8 vēšu skrējieniem notika šorīt. Vēršu skrējieni Pamplonā notiek kopš 1911. Gada. Katru rītu 6 cīņu vērši tiek izlaisti brīvībā senās pilsētas centra ielās, pa kurām skrien uz arēnu. Drosminieki skrien līdzās vēršiem, apbruņojušies ar sarullētām avīzēm, tomēr daudz dalībnieki pārkāpja noteikumus un pieskaras dzīvniekiem arī ar rokām. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespējas sākt staldabriežu, govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no 8. jūlija, lai mazinātu staldabriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām, tā ziņo valsts meža dienests. Staldabriežu, govju un teļu medību sezona oficiāli sākas 15. jūlijā, bet līdz 2 gadus vecu buļļu medību sezona 15. augustā. Lai koncerta manai dzimtenei apmeklētāji pēc pasākuma varētu no Meža parka lielās estrādes ērti nokļūt Rīgas centrā, naktī no 11. uz 12. jūliju ir norīkoti 3 papildu elektrovilcieni. No pieturvietas Mangaļa tie aties pulksteni 23:40, 10 minūtes pāri 12. Naktī un 3:10 minūtēs naktī līdz Rīgas centrālajai stacijai ir apmēram 17 minūtes. Sabiedriskais transports uz Meža parku sestdien kursēs pēc ierastā brīvdienu grafika, papildu reisi netiks organizēti. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pretējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.

0: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseli visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policists slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz krūmiem, bet pretī nāk niknis policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra. Signetbanka.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15 un 29 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevē

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix. Jūlijā Draugulokā atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Nofrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix LV.
3: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens, mainīgi virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Visi 4 15. Saimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Picture, Netflix, Paramount un citi. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs ir saņēmuši 3800 pretendentu, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Ārvalstīs šodien Ankarā Turcijā sākas 2 dienu NATO samits. Ankarā šodien ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņam vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, bet rīt sagaidāma arī Trumpa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojuši triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā paziņojas Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody, viņš arī publiskojas video, kur redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās. Notiek izmeklēšana. Dānija iegādāsies 2 lidmašīnas Boeing Poseidon patruļām Atlantijas okeāna ziemeļos un strateģiski svarīgajā Arktikas reģionā ap Grenlandi. Janvārī Trumps atkāpās no draudiem anektēt Grenlandi, bet ASV viceprezidents James David Svens nesen pārmeta Dānijai, ka tā atstājusi novārtā Grenlandes drošību. Un pasaules kausā futbolā šodien 8. Fināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Mača sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika, 9. Vakarā gaidāma Šveices un Kolumbijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis

Mega pirkums! Pērc vairāk, maksā mazāk! Līdz 12. jūlijam īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega! Tālu nav jāmeklē!

0: tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2,99 €. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2,29 €. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3,39 €. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens mainīgu virziena vējš, kas negaisa laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 18 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Visi četri 15. Saimas deputāta amata kandidāti Oskars Babris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūk dienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Picture, Netflix, Paramount un citi. Šobrīd uzaicinājumu par uzņemšanu Rīgas 10. Klasēs ir saņēmuši 3800 pretendentu, jeb 71% no iesniedzējiem. Šogad Rīgā plānots atvērt 10. Klases 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem. Ārvalstīs šodien Ankarā Turcijā sākas 2 dienu NATO samits. Ankarā šodien ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps, viņam vispirms plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu, bet rīt sagaidāma arī Trumpa tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības pagājušajā naktī īstenojuši triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovas jūrā. Tā paziņojas Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brody, viņš arī publiskojas video, kur redzami šie uzbrukumi kuģiem, kuri transportēja degvielu. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši 2 sprādzieni, ievainoti vismaz 18 cilvēku, tai skaitā 4 policisti. Francijas prezidenta kancelēja ziņo, ka Macrons esot drošībā un viņa vizīte Sīrijā turpinās, notiek izmeklēšana. Dānija iegādāsies 2 lidmašīnas Boeing Poseidon patruļām Atlantijas okeāna ziemeļos un strateģiski svarīgajā Arktikas reģionā ap Grenlandi. Janvārī Trumps atkāpās no draudiem anektēt Grenlandi, bet ASV viceprezidents James David Svens nesen pārmeta Dānijai, ka tā atstājusi novārtā Grenlandes drošību. Un pasaules kausā futbolā šodien 8-daļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Mača sākums 7:00 pēc Latvijas laika, 9:00 gaidāma Šveices un Kolumbijas spēle. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
2: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un CEC.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:29.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdienu.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.

0: Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger papriks majonēze.

0: Tak, atklāj vairāk. Aerolix LV.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens mainīgu virziena vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ankarā, Turcijā šodien sācies divu dienu NATO samits. Alianses dalībvalstis jau paziņojušas par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā. Pastiprinās arī karavīru operatīvās apmācības, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukrainas kaujās rūdītie bruņotie spēki stiprinātu NATO aizsardzības spējas, aicinot uzņemt Ukrainu Ziemeļ-Atlantijas līguma organizācijā.
1: We have also discussed Patriot production licenses with our American partners and ask you to support our efforts to make this happen.
0: Zelenskis norādīja, ka ASV pašlaik nespēja saražot gana daudz raķešu sistēmām Patriot un aicināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vašingtonu, lai tā atļautu Ukrainai pašai ražot šīs raķetes. Viņš arī mudināja Eiropas valstis sadarboties ar Ukrainu, lai izstrādātu savu lētāku šo tehnoloģiju versiju. Uz NATO samitu Ankarā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš atkārtoti paziņoja, ka esot ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu. Latvijā valdība ir atbalstījusi satiksmes ministrijas priekšlikumu atļaut dzelzceļa projekta Rail Baltica projektā paredzēto finansējumu ieguldīt augstsprieguma tīklām piedarošās apakšstacijas Iecava RB Iecava 2 izbūvē. Projektēšanai un izbūvē piešķirti 4 miljoni eiro bez PVN. Visi četri 15. Saimes deputāta amata kandidāti Oskars Bābris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā esot bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saimai. Valdība šodien atbalstīja arī likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Pasaules kausā futbolā šodien astotdaļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, 9:00 vakarā spēlēs Šveice ar Kolumbiju. Un tuvākajās divās dienās daudz viet Latvijā ir gaidāms stiprs lietus, brīdina vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šonakt dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru lietu un vēju būs spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemē rietumos, bet rīt dienā visā Latvijā. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums. Lietava sabās dienās visvairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes, iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
2: Nē, internetā.
3: Nē, veikalā.
4: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.

0: Rosnārs, liela garšā, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļu komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala Smart Trade biedriem.

Šonakt Latvijas teritoriju sasniegs plašs ciklons, kas valsts ziemeļaustrumos nesīs spēcīgu lietu. Rīt stiprs un ilgstošs lietus gaidāms jau Latvijas lielākajā daļā. Vietām iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens mainīgu virzienu vējš, kas negaiss laikā var kļūt brāzmains. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 16,19 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņēns laiks, gaidāms ilgstošs lietus, naktī Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 18 grādu.

0: Pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Ankarā, Turcijā šodien sācies divu dienu NATO samits. Alianses dalībvalstis jau paziņojušas par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā. Pastiprinās arī karavīru operatīvās apmācības, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rite, bet Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka Ukrainas kaujās rūdītie bruņotie spēki stiprinātu NATO aizsardzības spējas, aicinot uzņemt Ukrainu Ziemeļ-Atlantijas līguma organizācijā.
1: We have also discussed Patriot production licenses with our American partners and ask you to support our efforts to make this happen.
0: Zelenskis norādīja, ka ASV pašlaik nespēja saražot gana daudz raķešu sistēmām Patriot un aicināja sabiedrotos izdarīt spiedienu uz Vašingtonu, lai tā atļautu Ukrainai pašai ražot šīs raķetes. Viņš arī mudināja Eiropas valstis sadarboties ar Ukrainu, lai izstrādātu savu lētāku šo tehnoloģiju versiju. Uz NATO samitu Ankarā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps, kurš atkārtoti paziņoja, ka esot ļoti vīlies NATO sabiedrotajos par to atbalsta trūkumu karā pret Irānu. Latvijā valdība ir atbalstījusi satiksmes ministrijas priekšlikumu atļaut dzelzceļa projekta Rail Baltica projektā paredzēto finansējumu ieguldīt augstsprieguma tīklām piedarošās apakšstacijas Iecava RB Iecava 2 izbūvē. Projektēšanai un izbūvei piešķirti 4 miljoni eiro bez PVN. Visi četri 15. Saeimas deputāta amata kandidāti Oskars Bābris, Inese Zagorska, Jāzeps Janiševs un Uldis Ozoliņš, kuri centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādīja, ka sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, pauž, ka tā esot bijusi kļūda un viņi ar šiem dienestiem nesot sadarbojušies. Valdība šodien atbalstīja kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Sola, ka abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūra vienības, īstenojot līdzinējos valsts deleģētos uzdevumus. Gala lēmums par to jāpieņem Saeimai. Valdība šodien atbalsta arī likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Pasaules kausā futbolā šodien astotdaļfināla mačā tiksies Argentīna un Ēģipte. Sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika, 9:00 vakarā spēlēs Šveice ar Kolumbiju. Un tuvākajās divās dienās daudz viet Latvijā ir gaidāms stiprs lietus brīdina vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Šonakt dzeltenā līmeņa brīdinājums par stipru lietu un vēju būs spēkā Kurzemes centrālajā un ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes ziemē rietumos, bet rīt dienā visā Latvijā. Pastāv iespēja, ka naktī uz ceturtdienu daļā Latvijas tiks izplatīts arī oranžā līmeņa brīdinājums. Lietava sabās dienās visvairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, lokāli var nolīt pat visa mēneša norma. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes, iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Bikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:32.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Kredīt spunkcijām vēl un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk ģimenes

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
4: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
5: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā, uz sienu ruļiem bija izveidots kāds partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
6: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv/prāta vētra. Signetbanka.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Te par karstu. Te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
0: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotaslietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotaslietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
3: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra, Prāta vētra, Signetbanka.

0: Aeronics, Jūlijā Draugulokam Philips Sonicare elektriskā zobupirstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēja mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkātls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikala smātrēt viedriem.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu viet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenes Rifs.

Labdien! Mani sauc Mikus Frišfelds, provinces dziesminieks. Arī es gribu dzīvot labākā pasaulē, tāpat kā Egons Dombrovskis. Tieši tāpēc Radio SVH Gold klausamies kapteiņa Seviča trenējas dziesmu.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.